Ariana Grande, Social House, Boyfriend, to je ono što smo slušali na Teddy Radio 10.59. A večeras od 18 časova počinje spektakl finale ABA ligi između Dubaja i Partizana. Crno-beli, znate, brane titulu, debitanti iz Emirata juri istorijski

0: Brown eyes.
1: Vesti. Vesti. TDI Radija.
2: Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa boravi u poseti Srbiji. Nakon tete-a-tet razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, usledili su plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije. Costa boravi u poseti Zapadnom Balkanu od 1. do 5. juna kako bi se sastao sa liderima iz regiona i kopredsedavao samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Na području Medulina u Hrvatskoj u padu manjeg aviona više osoba je poginulo, saopštila je istarska policija. HINA navodi da su poginule 4 osobe, a da se za dvema osobama još traga. Hezbollah je